Isaiah woman say, sorry, na strength, na wo hain reba. Na awurade ani mo nyam apue wo so. Na hwɛ, esum bɛkata asase so. Na esum ka bi akata aman so. Nanso awurade bɛpue wo so. Na ne nyam abɛda adi. Amen.

0: onyame abome ne omie no nkwa ho ban ye ma eko ka eko school tade bi na metifia na medwi metrim se
1: sompa fm
0: wo ma eko school a wo ma five fo ne nyina wo mo nyina na abom atuka eko obu ho a wo ne wo yire ene wo ma ne nyina ne bom tuka ko yan so so a yan fa ye mantan ye aka mo nko school ka before wo a wo ma five wo ma four wo mo nyina ateka ba kum na card wo mo ko 24/7 na watch bosome abosome nsia da bia kai de omo ko omutimi flow school from pan for timi flow say car no akwaka techem car no asai ti bla be fa oba be ni nyina mu nyame de ankura yi nkwa acheyen ankura yi ko no ma be du fie ankura ni bi wo hompo a omutwa kwa mu na ko school but onyame ede omo nyina twa bosome nsia odofo de na wo ka che nyame wo de nyame ase ama wo makra ode nyame ase ama onana no mokra obi die twa kwa mu ka koku mu obi die ne mane ko school aba no school ka na nya accident ne mafo ni nyina awu but me ne omie no die urade abosome nsia kwase ade ti kan ju bosome nyame ama ye hu nyame ama ye ma hu nyame ama ye ile hu nyame ama ye kru no mo hu nyame ama ye nana no mo hu bia wana na fast da manya me twa to fini omu nyina ade nyame ase se urade me da wase afi ya bosome tu mienu nanso afifa bosome nsia de urade wo de me kwa chem bia wana na da nyame ase wate enye bodi aye.

dia na sɛ no me fra onyankopɔn ɔno ɔdan no me ɛma no yɛ hyira bɛma bi a yɛfrɛ no ɔpanyini isaac wɔwɔ ma mmienu esau ne jacob na esau no na yɛ panyini na ɛkoma no biri nti wɔtɔn no panyini ma jacob ɛde gye paano ne abins atidua ɛne ɛne ɔtɔn no panyini de gye